Maria Silene și tu, bă, nu-i să o iei, nu-i iei. Mă cu ceea și bine ce-mi gândăm, să-i să o sală, mă, nemar. Am adus să o sală, mă, nemar, baba să o surene ce mă legeri bani. Joi, mă, vei, așa bu mă și genul, bă, cădadu mă și genul.